0: My hits.
1: My hits.
2: Coming to your radio.
1: This is my hits.
3: Tantsivad, vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata, ilusad kleidid.

mingisugune kevadet. Jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et. See on ühe mehe süstik, mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tundnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks mõrtu.

0: Uued tunnid toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Listen, the biggest and hottest hits.

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

oskan seletada, on mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Stall ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle

0: #1 hit music station in Estonia.
1: My hit.
2: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust elu.

0: Vahetunnid toovad teieni kõige ilusamad pintskamajad.
1: Listen! The biggest and hottest hits is all you need.

On naisi, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karm on võlad. Toon olgu toonis, kuid me vahel evakõlad. Just kui sooduspileteid on otsa saanud sõnad. Ma olen liiga kaua ringiratast käinud.

0: uued tunnid loovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Listen, the biggest and hottest

0: Here we go.
1: All my favorite music in one spot.
2: My hits.
3: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas. Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu kaasad?

0: Teletunnid toovad teieni kõige ilusama pintskamajad. This is my head. This beat just got
1: me crazy. Turning up the radio. Head kolleegid, kas selline aarde küttimine on olnud teie bingokaardi peal ka kunagi või pigem mitte?
2: Tead, ma isegi olen käinud aardejahil kunagi. Ma ei mäleta, miks, aga ma olin sõike väiksem poisiklutt, äkki mingi 10-aastane. Millegi pärast mul oli aardekaart ja midagi ma otsisin ja ma olin suht kindel, et ma leian kulda. Ma ei mäleta, miks see kõik toimus, aga ma olen proovinud küll, jah.
3: Aga mis on aarde küttimine? Ongi no, aarde jaht või?
1: Põhimõtteliselt küll, et proovid okay. ikkagi leida neid, nii nagu Steven proovis oma kuldmünti leida, mida ta ei leidnud ja äkki idees, et Buratinost, Buratino matis need maha, sinu lahtsid üles leida. Aga Janet, kuidas on, kas oled mõelnud, et võiks mõne aarde leida?
3: Mina tahaksin kunagi olla see emme, kes korraldab oma lastele selliseid toredaid aardejahte, et teeb ise kaardi, no mingisugune kas või oma aeda on ja teeb sükse aia kaardi, paneb siis sinna kirja, et kuhu vaja minna, paneb sinna punkti järgmise siis vihje. Ma tahaks olla kunagi see ise, aga ma ei ole, ma jään nagu vastuse võlgu, pigem ei ole olnud sellist asja.
1: No, kui see ei ole olnud ja tahad kunagi tulevikus oma lastele seda teha, siis ma soovitan seda teha Norra lõuna osas Rennas, sest seal leiti ajaloo suurim vikingi aegne selline mündi aare. Leitud on siis Klomma jõe kaldalt üle 3000 hõbemündi juba ja neid tuleb pidevalt juurde ja kui te küsite, et mis ajast need on, siis need on aastast 1000, põhimõtteliselt 1000.
3: No,
1: 1050, okay. 1040 sinna kanti see jääb ja need on sellised Saksama, Inglisma hõbemündid ja ka norraaegsed mingid viikingimünte.
2: Ei no kui need kuldmündid ei ole, siis ega ma ei viitsi seda lennupiletit isegi vaatama hakata, Andri.
3: Lahen see, et ma oleks just öelnud, et tegemist on hõbemüntidega, et Steven ei liiguta lille ka praegu.
1: Huvitav, et sinna ikkagi nii ülpeks ära minnaks, et ma arvan, et nendel väärtus võib suur olla, et need oleks praegu saja hõbemündid. Hõbe isenesest võibolla ei olegi nii palju väärt, kui see ajalooline värk seal.
3: Minu esimene küsimus oli, et kas sealt leiab ka mõne viikingi?
1: Vaat see on hea küsimus, kas seal mõne viiking leiab.
2: Mis seisus sa neid viikingid seal enam otsid?
3: Ei oska öelda.
2: Nad võiksid siis seal jah, eluses vormis.
1: Ma arvan, et kui see viiking on sündinud aastal 1992 näiteks, siis ja. Sellise arheoloogi võib seal leida. Aga või on viikingi vabandust. Aga jah, see on aare on leitud ja see on ajand siis Norra sellised arheoloogid ja rahva heas mõttes pöördesse. Mm-hmm. See on suurim leid, mis siin üldse leitud on ja eks seal Norras need viikingiaarded on, aga tead, ma arvan, et siin Eestis võib ka olla, nii et kui kellegi siin kevadel või suvel väga palju vaba aega on, siis vaadake äkki saab Pärnu jääkaldalt.

0: kallid kolleegid, kuidas teil saunadega on? Meeldib käia saunas, ei ole väga saunasõbrad, kuidas on?
1: Väga meeldib.
2: Ja pigem meeldib, tuleks rohkem meelde teha seda ja nii-öelda nautida neid saunarõõme. Tavaliselt käin alati siis, kui olen käinud kuskil trennis ja jõusaalis, seal on, kui on olemas saunis, ma alati kas või 5 minutit. Mm-hmm. Mitte palju, aga kas või korraks käin läbi ja mul on kodus ka võimalus käia kord nädalas maksimaalselt.
1: Päris hea tegelikult.
0: Kui te nii suured saunasõbrad olete, siis miks te nädalavahetus oli käinud Eesti meistrivõistlustel, kus siis pandi proovile, kes siis siin suurim saunameister on?
2: Miks sa arvad, et me ei käinud? Me lihtsalt ei ole väga kiitlejad sellised, kes
0: ma ütlevad. Ma vaatasin seda nimekirja, kes siis osales ja võitsid, et ma kuidagi ei tulnud teie nimed välja, et kas jäite sinna nii allapoole või mis siis juhtus?
1: Ja mulle meeldib ja, et nii armselt Steven arvab, et kui me nagu käisime, et me kindlasti võitsime, vaata. Aga mulle väga meeldib saunas käia, aga ma olen natukene seda tüüpi inimene, et ma olen seal maksimaalselt veerand tundi. Et ma ei ole nagu see, kes on seal tund aega ja paneb aga edasi ja edasi. Et no, mul on nagu mingi ajaline piirang peal.
2: Ja mul on tunne, et on kahte tüüpi saunatajaid. Need, kes lähevad sinna lava peale ja hakkavad ainult seda vett sinna kerise peale viskama. Viskavad leili ja leili ja leili. Ja teine tüüpi inimesi, kes tahavad minna sinna sauna lavale ja rahulikult oodata, kuni see temperatuur hakkab nii-öelda madal küpsetusel lihased ja sisu läbi võtma.
1: Aga siis ühed on seal sauna lava kõrgemas osas ja teised istuvad seal allpool.
2: Tahaks ka üleval olla, aga mulle näiteks need väga, kes viskavad seda vett sinna leili peale kohagi väga ei meeldi.
1: No sul on kodus ka endal saun olemas, siis saad seal olla.
2: Raulikult.
0: Aga no tõesti, nädalavahetusel toimus siis meistrivõistlused sauna rituaalis ja see ei olnud siis, et kes kõige rohkem leili viskab ja kes kõige kauem seal saunas jaksab olla, vaid see oligi siuke sauna rituaal, kus saunameister rühib suure rätikuga kuuma õhku ja roome saunalisteni ja sinna juurde käib ka siis siuke muusika, valgus, videokostüümid ja ikka korralik lugu peab ka sellel taga olema.
1: No see oli ikka show, ütleme sauna show siis äkki, väga lahe.
0: Ja Eesti parimaks saunameistriks krooniti siis Noora Katreen Harik, kes nüüd läheb ka meid esindama Saksamaale maailmameistrivõistlustele, nii et hoiame kindlasti siin Noorale pöialt ja kui keegi arvas, et saunas käimine tähendab lihtsalt istumiste higistamist, siis Eestis tehakse sellest juba maailmatasemel showd.

0: is my head.
1: Ja head kolleegid, mul on siin hetkel Andri ja Steven. Kas teie kannate toasusse?
2: Mina ei kanna väga üldse, ma vahepeal käin plätudega toas ringi.
1: Vabandust, mida?
2: Aga need on sellised nagu pehmemad plätud, need ei ole sellised, kus sa paned varba vahe ja siis
1: käid... Kummist nii-öelda.
3: Väga võil vend oled ikka, kui käid plätudega. Ma ei käi sussidega, aga mul vanaema näiteks, kes alati sussidega. Mul on tunne, et sussidega inimesed on need, kellel jalad on tavast väga külmad. Mul on vastupidi, mul on jalad ikkagi palavad on. Sealt õhkab seda kuumust välja ja mul on jahutada vaja, nii et kui ma paneksin sussid ka veel jalga, siis ma kardan, et mul tekib seal mingi pidu.
1: Mingi väike peokene.
3: Higine pidu selline.
1: Ja, mina olen see, kes on alati käinud igal pool, kui vähegi võimalik paljajalu. No kogu aeg tahaks olla ainult paljajalu. Ma oleks hea meelega siin ka paljajalu siin stuudios.
3: Aga miks mitte?
1: Aga ma ei hakka.
3: Toome sulle sellise tükikese muru kuskilt.
1: Nii meeldiks. Sees. Ja tead, see tuleneb sellest, et kui ma ikkagi vanama juures hommikud järkasin, aga ma pool lapsepõlve ei teadnud, kus mu välisjalatsedki on. No, et alati läksid välja, juba varbad muru sees, noh, et hästi mõnus oli nagu olla.
3: Ja nii on hea, kui sa panna siin kesklinnas väga võibolla naljakas, et kõnni vanalinnas ringi paljajalu.
2: Olen jalutanud.
3: Oled,
2: ja tõesti.
1: Mina ka, mingisugune väga lahe selline aktsioon oli, et umbes käi terve päev paljajalu ringi. Ja aga see oli aastaid tagasi. Aga miks ma seda nii-öelda siis küsin teie käest on see, et mina sain teada, et soovitatakse susse vahetada, noh, siis need toasussid, vahetada iga 3 kuu taga.
2: No jälle, mina... et selle jaoks raha nüüd on iga 3 kuud.
1: Ja mina mõtlen, et minu vanaema paneb 65 aastat samade ruudulistega on ju. Ja ei näe nagu, et tal sellega probleeme oleks.
3: Aga mis seal loogika on seal taga, et selles suhtes, et kas suss ei saa mitte pesta samamoodi kuidagi?
1: Saab pesta, absoluutselt, aga seal räägitakse sellest, et tegelikult, et kui need on ikkagi kulunud, siis seal on oht bakterite levikule, seal on oht, ma ei tea, nahaärritustele. Ja näiteks see vaata ka, et kui toestatud ja stabiilsed need tallad on ju, et tegelikult peale mingid aastaid võibolla oleks tarvis ära vahetada.
2: Aga no vaadake, plätudes sellist juttu ei ole, nii et milleks kanda susse, kui saab lihtsalt panna jalga hoopis plätud.
3: Mul on tunne, et see mingi plätude müüjate propaganda siin, et mul tõesti vanemad keevad 20 aastat, ega see hambari ole, mida siin nii tihti vahetama peab, nii et ma ei tea isegi, mida soovitada, las need eksperdid räägivad, aga meie karavan läheb edasi.

0: ma tean, minu siin vasakul käel on üks mees, kellele meeldivad väga ekstreemsused.
1: Ja mina olen see, Steven, endiselt meeldib.
2: Mina ei ole mees, mina langesin kohe. No nii.
0: Aga kas oled mõelnud kunagi skydivingut teha?
1: Ma olen teinud seda juba.
0: Oled skydivingut teinud?
1: Me räägime langevarju hüppest,
0: on
1: ju.
0: No ta on midagi sarnast, aga oletame, et Lasse langevarju hüppega läheb sinna.
1: Okei, okay, jaa, seda ma tegin ja enne seda hüpet veel siin maailmaga vürtsikama krõpsuga ära, siis läksin hüppama.
0: Ja näed, kas langevarju hüppe või skydiving või midagi muud?
2: Mul oli üks kord aeg kirjas, aga siis ma sain ühte muusikali rolli endale ja siis ma ütlesin, et minu reegel on see, et kui mingi roll mind ootab, et proovid hakkavad näiteks 3 kuu pärast, et siis ma ei tee sellist ekstreemsusi, sest et ma ei taha rollist ilma jääda, ma ei tea mingi jalaluu murru tõttu. Mm-hmm. Et ühesõnaga oli plaanis, kõik oli läbi räägitud, aga ma ei läinud.
1: Aga lähme siis see suvi.
2: Vaatab.
0: Mina jätan selle ka julgelt vahele, mul üldse kuidagi ei paku huvi, aga järgmine asi, mis on Rubiku kuubik, see pakub mulle palju rohkem huvi. Kuidas teil sellega lood on?
1: Ei paku üldse huvi ja me läksime ekstreemsusest otse mingisuguse Rubiku kuubikule, et mina nüüd astun siit vestusest välja.
2: Okei, okay, tšau!
0: Ja et Rubiku kuubik on seksikam kui langevarju hüppe?
2: Ei, seksikam kindlasti mitte. Aga jah, normaalne.
0: Selge, väga näeta normaalne on, aga nüüd paneme 2 asja kokku ja võtame siis 23-aastase sakslase YouTuber Tom Kopke, kes ongi Steveni mõõtuseline tegija, kes teebki hästi hullud väljakutsed, rekordi katsed, vahepeal teeb siis seiklus ja reisivideosid, aga mida ta teinud on, ta on võtnud siis vaba langemise ja ruubiku kuubiku kokku panemise ja ta on proovinud seda õhus siis teha, et enne te isegi oma seda langevarju java, kui ta on selle kokku saanud.
1: Väga huvitav, ma tahaks teada, kuidas ta selle ära teostas, sest et ma tean, kui võimatu on tegelikult üldse filmida kõike seda, sest et igasugused piirangud on peal, see ei tohi mitte midagi kaasa võtta. Ma tahtsin väikes paberitükki võtta kaasa, et teha suga paberlennuki, siis seda lennutada öelda, et ei tohi paberit kaasa võtta, nii et tema sai küll kuidagi, ma ei tea, kas ta on lihtsalt nii kuulus ja äge või mis tal seal ja, läbi läks.
2: Sa lihtsalt ei olnud ei, nii kuulus ja lahesti veel.
0: Ta läks selle jaoks Lõuna-Afrikasse.
2: See on
0: tegi, et tundub, et seal võib-olla on seadus natukene lõdvemad, aga tema aeg siis oli 23 sekundit ja 23 sekundit põhimõtteliselt oli tema aeg ja varasem rekord oli 28 sekundit. Nii et väga tubli, tegi 5 sekundiga üle ja Steven, sulle ka siis äkki 5 aasta pärast teed ära. Number one hit music station in Estonia.

Salut. Number one hit music station in Estonia.

0: Pensionil olevast IT-konsultandist sai seitsmes inimene, kes võitis Suurbritannia telesaate, kes tahab saada miljonääriks.
1: Lahe.
2: Oota, kes ta nüüd oli? Kui vana?
0: Ta on nüüd IT-konsultant.
2: Yeah.
0: Ma sulle hetkel vanuse vastuse võlgu, aga ta on pensionil meil, jah.
2: No palju õnne, muidugi.
0: Ka mäletan, meil Eestis oli ju kunagi see saade, et kes tahab saada miljonääriks. Ma alati tahtsin seal osaleda, aga et ma ei...
2: Olid kolme aastane.
0: Ma olin kolme aastane, et ma olin jõudnud sinna ikka.
1: Mina küll tahaks osaleda. Kui see on, tuleks Eestisse, ma küll kandideeriks
0: miljon eurot
1: võita. Ja kui on sõbral helistamine, siis ma helistan teile. Ja ta loodetavasti kuskil koos ja siis ma küsin, et mis värvi on see ja te peate mulle ütlema.
2: Mul on nii hea meel, et ma kunagi ei võta kõnesi vastu.
1: Kes igale saatjuht annab mingi, kuule nõndi võta vastu vist, et sul jääb see kasutamata.
2: Jaa, just.
0: Aga mängu algus ei sujunud siiski täielikult libedalt tal, sest et juba tohande naela küsimuse juures soovis ta kasutada, aga õlekõrt, kus ta küsis siis publikult abi, sai õige vastuse, sest et ta ikkagi jõudis sinna miljoni küsimuse juurde, aga mul on ka see siis põhiküsimus ka, millega ta miljoni võitis ja ma loen teile ette ja vaatame, kas...
1: See on mingi kosmose teadus, ma arvan.
0: Ei, võibolla, ma ütlen, et Andril on tegelikult võimalus siin isegi täitsa olemas.
2: Aitäh
0: nii,
2: teile.
0: Küsimus on siis selline. Millist 1876. aastast kasutusel olnud kaubamärgi logo kirjeldatakse James Joyce romaanis Ulysses ning kujutatakse Picasso teostes? A. Vass Ale, B. The Famous Cruise, C. Coca-Cola, D. Stella Artois.
1: No pole aimugi, ma ei tea, mis eelis mul siin on.
2: Sul pidi ju eelis olema.
1: Aga tead, ma paneks puusalt lihtsalt Coca-Cola, kuna see tundub nii lahe. Ja äkki seda kujutati kuidagi seal.
2: Mul
1: ei ole neid vastus, ma läinud meeles kausid öeldas.
2: See probleem ongi see, et mul ei praegu meelda ainult Coca-Cola. Aga äkki, tead, ma ütlen... Tead, ma ei taha öelda, ma tahaks öelda Coca-Cola, aga ma ei taha öelda sama, mis Andri.
1: Ütle mingi A, B, C või D.
2: Ma ütlen selle D, see Stella Artois.
0: No mina oleks öelnud A, Bass, Ale. Ma jään küll vastus hetkel võlgu, mis see siin täpselt on, aga nagu siin selgub, siis meil kolmel ei ole küll miljoni võimalust.
2: Miks nii?
0: No sest, et me kaotasime hetkel.
2: Me kaotasime hetkel, aga mis see siis...
1: Aga õige vastus, mis see oli?
2: Mis see õige vastus siis on?
0: Bass Ale.
1: Bass
2: Ale. Ongi vä?
1: No ma loodsin ikkagi Coca-Cola, aga no mis sa teed? Kui miljoni võitmata, siis jääb võitmata.

0: ja meie Steveniga siin suuremat jooksumehed ei ole . Vaatan otsa , võib-olla pole kunagi isegi jooksutosse näinud .
1: no olen näinud , aga ei ole jooksumees .
0: ja meie jooksumehed ei ole , aga ma tean , et on olemas inimesed , kes ikkagi armastavad jooksmist ja kes panustavad sinna aega , raha , energiat ja mida kõike muud ja see on isegi elustiil . sellepärast , et kui me mõtleme siin Eesti peale ka , siis on erinevad need jooksusarjad lausa . et võtadki endale seal piletid ära , aga käid Pärnus , käid Narvas , käid Tartus , käid Tallinnas . on ka selline elustiili küsimus .
1: no ma ei saa aru , kuhu neil kõigil kiiret on , et on vaja joosta pidevalt . mulle meeldib rahulikult võtta , kõnnid , kuulad mingit podcast'i ja mul see jooksmine ei lähe praegu peale küll .
0: kas sul on see poliitika , et härrasmees
1: ei
0: jookse ?
1: ei , muidugi ei jookse , kuigi ma pean tunnistama , et ma ikka täna jooksin korralikult , et siia kohale jõuda .
0: nii et ikkagi jooksmist ka natukene sinu elus , aga miks ma jooksmisest räägin , sellepärast et maagiline kahe tunni piir on alistatud ja ma räägin siis maratonist ja selle tegi ära Kenia jooksja Sebastian Saave ajaga siis 1:59:30 . keegi polnud ametlikul võistlusel kunagi seda kahe tunni piiri ületanud , et terve maraton , kujutad ette , 42 kilomeetrit alla kahe tunni .
1: no kui ma lihtsalt viitsiks joosta , ma arvatavasti jõuaks sinna ajale väga lähedale ja võib-olla prooviks isegi rekordit murda , nagu mulle meeldib , aga ma lihtsalt noh , mul ei ole seda aega hetkel .
0: Steven , ma arvan , sinu rekord hakkab 6-ga , seal esimene number on 6-ga ,
1: et see võib olla 60 minutit jah ,
0: see võib olla mingi
1: see on väga hea aeg ,
0: see võib olla mingi antirekord , aga ja Sebastian tõesti seda tegi . no ma vaatasin ka tal need kilomeetri aegasid , nad olid müstilised , no mingi 2:30 vahepeal kilomeeter
1: wow.
0: 1 kilomeeter 2:30-ga joosta , see on noh , nende jaoks on võib-olla selline tavaline tempo , aga meie sinuga sprindiks ka , me ei suudaks seda tempot mitte kuidagi siin saavutada , nii et tõesti on tehtud . muidugi Saave kaasmaalane Eliud Kipchoge tegi aastal 2019 ka Viinis , siis sai kirja 1:59:40 . see oli siis selline mitteametlik , sellepärast et see on ametlik võistlus , aga see oli nüüd ikkagi Londoni maratonil tehtud ja Keenia nii-öelda lipp on kõrgel üleval . võite proovida järgi , võite selle 2:30 võtta tempoks , vaadata näiteks kaua te joosta jõuate , ega väga kaua tegelikult ei jaksa , aga palju õnne mehele ja tundub , et inimvõimed on piiritud , sellepärast et ikkagi neid piire nihutatakse rekorditel ja muudel asjadel ja muideks nägin intervjuud ka , küsiti , mida sa siis sõid sama päeva hommiku . 2 trööss saia , natuke mett , natuke teed ja rohkem ei olegi vaja .
2: hea õpetaja , ära muretse muuseumi külastuste pärast . näita põhikooli lõpetajale mineviku asemel hoopis tulevikku . tulge Avara Majandus- ja Teeninduskolledži avatud uste päevale 5. mail Majaka tänava õppehoonesse 14:00–17:00. põnevad töötoad ja selged vastused . vaata avara.edu.ee . Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
3: Kanal 2 esitleb Laul versus tants , finaal , kus võitja valib rahvas . otseülekanne juba täna õhtul kell 20:05 Kanal 2-s

0: Good morning.
1: Andri, kui ma annaksin sulle kohe praegu 1,2 miljonit eurot, mida sa teeksid sellega?
2: Ma teeksin hommikprogrammi lõpuni. Ma teeksin selle lõpuni ära ja vahepeal siin spiikide vahel, mis meil on. Ma võibolla vaataks ka natuke kinnisvara, sest miks mitte kinnisvaras midagi endale soetada. Ja teine asi, ma investeeriksin. Ma arvan, et see ei ole, see on väga ilus summa. Ma oleksin ülimalt tänulik sulle, Steven. Aga ma arvan, et see ei ole ka selline summa, millega nii-öelda pensionile ära minna. See on täpselt selline summa, millega elada väga hästi, väga mõnusalt, oled kindlustatud, saad teha asju, mis sul meeldib, aga võibolla jah sellist pensionile minekut, selle jaoks on natuke vara.
1: No ma ootasin sinult, et sa ikkagi jagad selle raha laiali, võibolla annab mulle midagi tagasi, midagi annad Janetile.
2: Ma ostan sulle 4 kilo kurke. Ja Janetile, ma ei tea, tahab mingid võikut, need tunikala võile.
1: Ma tahaks ikkagi, tahaks esimese klassi piletid Ameerikasse kinni makstud reis.
2: Okei, ma seda võin lubada küll, et kui 1,2 miljonit vähemalt mu kontole tuleb siin kuu aja jooksul, siis mingisuguse reisi me sulle välja mõtleme ja ma arvan, et ka saame esimese klassi piletid.
1: Okei, no ma proovin mingid asjad siis siin tööle saada, aga miks ma üldse sult seda küsin, on sellepärast, et Inglismaal elavad vanapaar Pamela ja Antoni võitsidki siis nüüd 1,2 miljonit hiljuti ja selle asemel, et kogu summa endale jätta, jagati võit võrdselt 7 naabrimaja vahel ära, eks siis enda naabritega oleks jagamiseks. Nii et Andri, sinu vastus oli ka väga tore, aga ma tunnen, et see Pamela ja Antoni 500 raha jagamiseks oli nagu natukene sõike helgem.
2: Ta on helgem, aga mõtle, minu naabrit saavad ja sina ei saa, sa oleks ka päris kurb olukord, aga
1: ma tuleks naabriks kiiresti sulle.
2: Väga üllas tegu tegelikult naabrite vahel ka. Juur, need suhted peavad head olema, sest Eestis tihti on see, et sa ei taha oma naabrit nähagi. Hea, kui seda üldse kuule, hea, kui ta elab just mingi 2 kilomeetrit nii-öelda eemal. Et ma mõtlen ka naabrite peale, tere ikka ütleme.
1: Ei, ikka muidugi, tere saab öeldud, aga sellega piirdume. Iga pere sai umbes 168 000 eurot ja see oli väga paljude jaoks muideks ka elumuutev summa, sest et seal oli inimestel, kellel oli mingid pikaaegsed arved maksmata või oli ka seal siis, kes tegeleb mingi tervisemuredega. Ja muideks see sama Pamela ja Antoni võitsid 60 aastat tagasi endale maja ka.
2: Eks ei ole nii.
1: Nüüd neil juba siuke teine suurem võit, et kõigepealt võidavad maja, kus nad on siis nüüd 60 aastat võitnud. Ja nüüd see samas majas on veel võitnud 1,2 miljonit eurot ka veel. Nii et kes teab, äkki satub ka kellegile teisele siuksed ägedad loosiõnned ja palju edu siis naabritele, Antonile ja Pamelale, kuid nüüd kuuleme natukene muusikat. Turn up your radio, let's go. This is my hits. Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnat

0: ja Steven, kui sa saaksid teha ükskõik mis rakenduse ja panna see näiteks kuhugi Apple Store'i või mujale üles, siis mis rakenduse sa teed?
1: Mul on geniaalne idee ja tegelikult ma juba kutsun üles, et kogume investoreid ja teeme selle päriselt ära ka.
0: Ära hakka peale.
1: Ei, mul on väga lihtne ja ma arvan iga eestlane nõustub minuga, et võiks olla selline rakendus, kus siis on, no ongi ilm, ilma siuke app ja sa avad selle ja kui on nagu halb ilm, siis sa nagu muudad selle ilma ikkagi paremaks, et saad ise kontrollida, et kas on päike väljas või tuleb lund, et noh, minu mõelest ei ole väga keeruline ju teha siukest asja.
0: Nii, et sa tahad endale jumala staatus siis?
1: Ei, ma tahan lihtsalt, et ma ei taha lund, ma tahan lihtsalt, et oleks kogu päike.
0: Tead, ma arvan, et see on täpselt selline asi, et tundub lahe, oletame, et see on kuidagi võimalik ja sul on see ilma rakendus, milleks saab päriselt ilma muuta ja siis tuleb välja, et tänu sellele, et sina oled kogu aeg selle päikese peale siin keerand, kogu regiooni ilm on pekkis, tulevad kuskilt mingid, ühesõnaga igal positiivsel asjal on mingid negatiivsed
1: pooled. Ma arvan, et sellel ilmal on ainult positiivsed asjad.
0: Okei, no selge, loodetavasti siis sul elus kuidagi joppab niimoodi, et sa saad kuskil kellegiga kokkuleppele, et see saab tehtud, aga no mina läks väiksemat teed pidi, mina tahaks isiklikult teha mõne mängu. Steven Metsas näiteks on mängu nimi ja Steven proovib seal metsas ellu jääda rohkem kui 24 tundi, saab seal erinevaid asju endal siis nii-öelda boonuseks ja nii edasi ja kauaks seda suudab ellu jääda.
1: Pole üldse halb idee, sul on ka väga hea idee, võime sinu ideele ka investorit koguda, et äkki saame need kuidagi kaks liita.
0: Mulle meeldib su see investorit jutt, aga oi kogume siin investorit, kogume miljonit kokku ja siis lähme võtame raha ja soojale maale.
1: Ei, siis me teeme need asjad valmis, me teenime veel rohkem raha ja siis lähme soojale maale.
0: No tuleb unistada suurelt nii nagu Steven seda teeb meil siin, aga miks ma räägin sellest rakenduste teemast, sellepärast et praegu igasugune tehisintellekt ja AI võimaldab inimestel väga lihtsalt erinevaid rakendusi luua ja nimetatakse ka, ma ei tea, kas vibe koodimisest on keegi midagi kuulnud, aga kui te kuulnud ei ole, siis tegelikult on mõte siis selles, et sul on endal ka mingisugune rakenduside olemas ja tänu AI abile kirjadatele väga täpselt, mida sa tahad, aitab tema sul koodi kirjutada ja see ongi põhimõtteliselt vibe koodimine, aga praegu ongi App Store, siis Apple on teada annud, et nad on pannud tähele, et viimastel kuudel on erinevate rakenduste siis esitamine, enne kui sa üldse poodi saad, sa pead esitama rakenduse, nemad siis kinnitavad, on 84% kõrgem kui varasemalt see on olnud, ehk siis inimesed on hakkanud järjest rohkem rakendusi tegema telefonidele ja tahvelarvutitele, et Steven, ma arvan, et kui meil siin nii suured unistused on, siis tuleb need unistused ikkagi kuidagi ellu viia.
2: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Sel nädalavahetusel saad elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, elu 24.
5: Number one.
6: Give it up for Rob.

0: Maamessil toimus nädalavahetusel üks üsna omapärane võistlus. Nimelt selgitati välja parim seakisa imiteerija.
1: Väga lahe, mina ei oska seda teha, Steven, äkki sina siin Eesti inimesi saad rõõmustada ja väiksine põrsa karja teele.
0: No ei tea, kas ma neid päris niimoodi rõõmustaks, kui ma siin hakkaks nüüd seda seakisa tegema.
1: Ruik,
0: no sul juba tuleb päris hästi
1: see
0: välja.
1: See ei ole kisa vaata, see kisa on ikkagi korral, no öeldakse ka, et nagu siga aia vahel jäänud mõnikord keegi sinna jonnib või vingub, siis on kuulda seda.
0: Aga sul tuli praegu minu meelest juba hakkas vaikselt looma, et vähe, ega sa ei käinud seal koha peal ise proovimas siis
1: ei
0: seda
1: käinud asja. Proovimas, aga oleks tahnud kuulda, kuidas Eesti inimene, muidu kes on ju tagasi hoidlik, Eesti inimene ei taha siin silma paista, aga vaat sea hüüdu tahab küll öelda.
0: Pean tunnistama, et tõesti Andri seda võitu endale koju ei toonud nädalavahetusel, aga võidu viis lõpuks koju nokamütsiga Andrus Maileht, kes siis ütles, et enne esinemist proovis ta teha noore notsu häält, millel on algus ja lõpp.
1: Wow.
0: Kuulesin seda ka, tõesti oli seal algus ja lõpp oli siuke erinev, et ei olnud lihtsalt üks rõhitsemine, vaid oli ikkagi läbi mõeldud siuke etteaste, võiks isegi öelda.
1: Kes oleks arvanud, et sea imiteerimine võib olla nii läbimõeldud tegevus, et sa planeerid seal algused lõpud, sa planeerid sellise nii-öelda voo on ju ja ma ei palju õnne ka meie poolt.
0: Ei, no ei ole jah, et lihtsalt, et lähed lavale ja siis teed mingit häält, et ikkagi tuleb harjutada ja tuleb seal ikkagi mingi siuke läbimõeldud etteaste teha ja mees ise tunnistab, et lapsepõlvest mäletab ta maakodu seal auto, aga täna töötab hoopis firmas, mis toodab suurtele autodele furgoone, nii et ei puutu enam sigadega kokku, aga on ikkagi väga tubli.
1: Aga aega on ametit vahetada, ma ütlen, et kui tal tuleb sealt töölt ära, läheb, hakkabki ametlikult siis imiteerima sigu, saab kuu palka, ma ei tea, kus ta vaja läheb, aga käib üle maailma ringi, õpetab teisi inimesi ka.
0: No mina soovitan Andril veel siin natukene aega harjutada, võibolla järgmine aasta läheb ka ise proovima, aga natukene huumorit, natukene maaelu ja korralik annus, head tuju, täpselt selline üks õnnestunud messipäev olema peab. Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: head kolleegid, kui ma ütlen kolm nime, Kevin, Stewart ja Bob, kas need kolm nime võiksid teile midagi öelda?
1: Jaa, ja. Ütlevad küll, aga ma ei mäleta, kust multikast või see asjast nad olid.
2: Banana!
1: Olid need Minions.
0: Ja täpselt niimoodi on, et tegu on Minioni tegelastega. Bob on see kõige väiksem tegelane, kellel oligi tavast banaan käes. Mm-hmm. Siis Stewart on see, kellel oli ainult üks silm ja kes mängis oma väikse gitarri ja Kevin oli see kõige pikem tüüp seal. Ja nüüd on räägitud Minionide tegijatega ka, et huvitav, et mille baasil sa need tegelased tegid üldse, et mille sa võtsid endale eeskujuks?
1: Vaatas kõrval sõpru ja siis hakkas nende järgi joonistama neid.
0: Muideks sa ei pane üldse mööda oma mõttega, sellepärast, et ta ütleski seda, et ta arvas, et need on kindlasti poisid, sellepärast, et ta ei kujutanud ette, et ükski tüdruk nii sugused lollusid eks ja oleks nii veider, sest need on tõesti nagu tobedad ja natuke ka rumalad ja ta ütles, et ma ei kujuta ette, et ükski naine või tüdruk selline oleks.
2: Okay. Aitäh! Nii, või nagu kiitus selles mõttes, et väga armas, et ta niimoodi nagu ütles, aga minu arust on suur vahe sees, et kas ta mõtles, et naised pole kunagi, ei oleks kunagi nii lollid või teeks nii palju rumalusi.
0: Ta ütles, et ta ei suudaks lihtsalt ette kujutada, et nad sellised oleksid üleüldse.
2: Üleüldse, okei, okay, okei. Okay.
0: Ja tal oli väga kõrge austus naiste vastu ja sellepärast ongi see Bob, Kevin ja Stewart, nii et ei tule kaua üldse kaugelt otsida.
1: Ja mina tunnen ennast küll Kevinina väga ära vahe peale, et olen ka no pigem sinna rumala pool selle poisilik.
2: See võib olla lapsemeelne ja, on see õige sõna siin. Ja. Aga selles mõttes ma tahaksin küll minionina kuskil hängida ja rumalusi teha.
0: Ja minionid on väga lahedad tegelased. Tahad ju kuud ka ära röövida. Et kui te peaksite üks päev nägema, et kuud enam meil ei ole, siis ma ei tea, kas tõb Steveni otsa vaadata.
1: Või äkki hoopis Janet on siin hakanud minioniks. Sellepärast, et ta nii väga tahtis
0: ja,
1: siin
0: hakata. Aga tüdrukud vist ei saanud olla.
2: Aga kas kruumit ei olnud see, kes tahtis kuud varastada, et pigem oli minionide nagu see olukord see, et nad läksid kõigega kaasa.
1: Kes siis vähegi... oli ikkagi Andri hoopis.
2: ikkagi Andri, no väga armas. Kui meist kolmest keegi peaks minema, siis kuud varastama, ma eeldan, et see on siis Andri.
0: No okei, okay, ma toon ära koju ja luban kellegile siis kinkida nii nagu romantilistest komöödiatest tehakse.
3: Väikse majad saab pintskast.
4: Suured majad saab ka pintskast.
3: Kõige ilusama majad saab pintskast.
4: Klassikalise stiiliga
5: või modernse joonega.
3: Ikka pintskast.
4: Vaata lähemalt pintska.ee.
5: Lapselegi selge, et pintska.ee.
6: Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
7: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just paremakäelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Kallid kolleegid, mul on teile selline küsimus, et kas te olete mõelnud, kui vanaks te tahaksite elada?
1: No mind võib kohe interneti üles laadida, et saan elada igavesti ja minu mõtted saavad igavesti kanduda. Varsti on ChatGPT Andri.
0: Ma arvan, et sa oled juba sellel teel, et sa siin räägid meil raadios igapäevaselt ja oled ka tegelikult sotsiaalmeedias, et sa vaikselt juba oled meil väike AI persoon.
1: Aga ainult juhe tuleb nüüd ka kuskilt sisse lükata ja siis arvuti taha panna ja äkki saangi interneti.
2: Mina ütlen nii palju, et ma ei oska vanust täpselt nii-öelda numbrit tuua, aga ma tahaksin olla nagu minu vana-vanaema endla, kes elas, kui ma nüüd ei eksi, siis ta elas 94-aastaseks ja pani ka lõpuni välja kartuleid mulda. No nii vitaalne naine, et lausa lust oli vaadata. Ja öeldakse veel seda ka, et kui tahad igavesti elada, ole õpetaja. Seega ma ütlen... Niimoodi.
1: Ja mina olen kuulnud, et tuleb ühed kauboi saapad ka osta, et kui sa need ka jalga paned, no siis põhimõtteliselt ei tulegi piiri ette ülevalt poolt.
2: Mul ei tule enam piiri ette, näed sa.
0: Aga Janet, ma vaatan sul otsa ja ma mõtlen küll, et sa võiksid täitsa sinna sajakanti ju ära elada.
2: Kas ma näen niimoodi sõike välja, et vanan on nagu hea vein?
0: Ei, tead ma siin...
2: sa pead ütlema selle.
0: Jaa. Tahtsin jatkata enda teemaga.
2: Ei, pigem käärib, aga okei.
0: Kui ma õigesti mäletan, siis sa oled meil suur popkornisõber, vastab see tõele.
2: Olen, õigesti mäletad.
0: Ja tead, nüüd tuli sõike uudis, et maailmakuulus ekspert soovitab, et see on parim snack, kui tahad elada 100-aastaseks. Ja mis muu snack see on, kui sinu ustav popkorn. Ja kui sulle siin vanaema on ka juba 94-aastaseks elanud ja sina oled õpetaja ja sööd siin igapäev popkorni, siis ma arvan, et meist kolmest on sul võibolla kõige sõike suurem võimalus sinna ära jõuda.
2: Täitsa võimalik, aga ma hea meelega jagaksin teiega oma popkorni. Kauboi saapad ma jätan endale, aga popkorni võin jagada küll ja veel.
1: Ma panen, hakkan 5 kilo popkorni päevas nüüd sööma. Ma vaatame, kuidas see mu tervisele
0: ma arvan, et see ei ole ainult see popkorn, vaid on tervislik eluviis.
1: Ma ei usu sind.
0: Ei usu, jah.
1: Sa just andsid peale nippi, et nüüd ära pane see mingit tingimus juurde, sest teed nii raskeks. Võiks olla üks sala nippi ja kui ma seda teen, siis nii ongi.
0: No mina jään igates enda chili vorstikeste juurde, aga kui sina tahad ka elada 100-aastaseks nagu Janet, siis võibolla lisa enda ostokorvi ka üks popkorn.
3: See ei ole normaalne.
4: Mis on normaalne?
5: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
8: Let's go, my hits!
9: Hey, this is Imagine Dragons and this is our hit

0: Õppetunnid toovad teieni kõige ilusamad pintskamajad.
1: Otse loomulikult me saame rääkida nüüd sellest, et kes millal oma kohvrid lahti pakib pärast reisimist.
2: Kas on mõtet üldse lahti pakkida minu meelest küsimus, et ma just vaatasin, et ma käisin Tenerifel jaanuaris ja mul on veel seal mõned asjad kohvris.
3: Praegu on aprill, mai kohe.
4: Vabandust, aga see on natuke kriminaalne.
2: Tead, ma just avastasin.
4: Mul hakkas olla reaalselt.
2: Mingi kaks päeva tagasi alles avastasin. Ma ütlesin, see kohver on siin, see on muideks vanemate kohver ka laenatud, pole minu oma isegi tegi lahti vaatasin, oi, mis üllatus siin on.
3: Ja mõtlesin, kuidagi riided on vähemaks.
2: Mul oli jama see, mul olid plätud kadunud. Ma tahtsin käia jõusaalis ka, seal on see dušal kasutud plätusi. No ei ole plätusi mitte kusagil ja nüüd on teada seal kohvris.
4: Tenerife kohvris jaanuarikuust. Olgu nii.
3: No minul on igatahes niimoodi, et ma käisin, sa võibolla Janet ei tea, aga ma ööbisin 25 tundi järjest toidupoes nädala vahetus.
4: See on ka täiesti normaalne.
3: Ja ma käisin kohvriga seal ja ma tulin siis pühapäeva hommikul tagasi. Praegu on teisipäeva hommik ja ma ei ole ühtegi asja seal kohvrist välja võtnud.
4: Noormehed, mis teil viga on?
3: No, sina tulid just reisilt, kas sul on siis kohver juba lahti pakitud või?
4: Ei ole.
3: No näed.
4: Aga jah, see ongi see, et mul oli kaks kohvrit, mis oli pidi lahti pakkima. Üks oli suurem, üks väiksem. Aga ma panin eile esimese laari pesu küll pesema selles mõttes. Ja täna läheb mul järgne laar. Aga ma niimoodi vaikselt nokitsen, aga ma tean seda, et homseks õhtuks on mõlemad kohvrit panipaigas. Et no siis on tehtud.
2: Ma ütleks, et pakimata kohver on sellise jõukuse ja ikkagi sellise kannatlikuse sümbol. Mida kauem sa suudad kannatada ja mida kauem ta on sul nii-öelda pakki lahti pakkimata, seda vähem sul läheb neid asju vaja, see näitab ära sinu staatust.
3: Või siis see näitab lihtsalt ära, kui laisk sa oled.
2: Ma ei ole selles kindel, sellepärast, et kui sa unustad ära selle mingi kahe päeva pärast, siis on lihtsalt...
3: Aga kuhu sa selle kohvri paneb? Mina ütlen, mul on see keset esikud põhimõtteliselt. Mina näen seda kogu aeg ja ma ei ole seda veel ära. Minul on võibolla see laiskuse staatus.
4: Ma kardan küll, jah.
2: Ma panin ta kuhugi mingi teise tuppa niimoodi ära, et ei näinudki
4: seda. Tulebki see vahe sisse. Mul on see, et kui ma neid kohvrid lahti ei paki, siis need jäävad mul elutuppa ja see häirib mu silma. Et mind häirib, et see elutuba näeb välja just kui sassis. Et sellepärast pead lahti pakkima.
3: Ei, aga kohver on kinni. Ei, ta on ilusti nurgas.
4: Aga ta on ikka kuidagi võtab ruumi ja silmale kole. Aga kui ma saaksin teise tuppa ta niimoodi suruda, äkki mind ka ei häiriks siis.
2: No nii, et tuleb osta hästi suur kodu ära peituda ja siis unustad ära ja nii lihtne ongi. Nii et ma ei tea, mida soovitada, siis ärge pakkige või pakkige, peasid, et teil endal on hea olla.
5: Hea lapsevanem, ära stress oma põhikooli lõpetaja tuleviku pärast. Keskhariduse saab omandada ka koos päriselt vajaliku erialaga ja sealt edasi kas või kõrgkooli. Kulge avara majandus- ja teeninduskolledži avatuduste päevale 5. mail Majaka tänava õppehoonesse kella 2-5. Vaata avara.edu.ee.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis pop vanilli või šokoladimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: ja üks arutelu, mis pani mind tõsiselt mõtlema ja tahtsin teiega ka arutada selle üle. Ja nimelt inimesed söövad asju, asjades on tavaliselt energia, seal on mingid kalorid, aga kas ka mitte söödavates asjadest on tegelikult kalorid ja energia olemas? Mis te arvate?
1: Mina arvan, et on. Peab olema.
2: Ma ei oska nagu midagi arvata, et kui on mingisugune mänguasi on ju, ma ei tea, lapsel on mingi mudelauto on ju, siis ma ei ole nagu mõelnud selle peale, et kas kui ma seda nüüd siis nüüd, ma ei tea, sööksin, et kas ma saaksin sealt midagi.
0: Jah, aga tegelikult ikkagi on ilmselge, et on ju mingitest asjadest tehtud ja et ma olen siin kokku pannud nimekirja ka, et kui me arvestame, parem täiesti praegu siis ilusa numbri, et 2000 kilokalorit keskmiselt päevas siis inimene, kindlasti naistel võibolla natuke vähem või natuke rohkem meestel ka, aga vahet ei ole, võtame lihtsalt sellise mängulisuse huvidesse 2000 kilokalorit, siis näiteks üks A4 paberleht on 15 kilokalorit.
1: Siuke dieedikas.
0: Dieedikas, jah?
2: Aga no mõtlen, et kalor, kui siuke on lihtsalt ju energiaühik on ju, et see meile kui inimesele ei pruugi nagu, ei tähendagi mitte midagi. Et selles mõttes, et kasu on kehal ikkagi null.
0: Tikku tops, kus on ka tikud sees, siis 60 kilokalorit.
1: Vot seda ei oleks arvanud.
2: See läheb üle natuke sellest.
1: Ma arvasin, et on rohkem.
0: See on snäkki toit ikkagi. Võtad teinud need pulgakesed ja niimoodi näelid. Lihtsalt puidus pidi üleüldse olema palju nagu kalorid ja hästi tihedalt on ju.
1: No siis ma tean.
0: Aga keha ei seedi neid asju.
2: Jah, seal on hästi palju energiat küll, aga meile jällegist kasu null on ju.
0: Puuvillane teesärk, 700 kilokalorit. Korralik sinne lõunasöök.
1: See on korralik, aga polüester. See on rohkem või vähem.
2: Ja Emili tahaks väga teada, kuidas ikkagi polüestriga lood on.
0: Aga järgmisena nahast vöö, see on 1500 kilokalorit, nii et kui sööta ainult pool.
2: Ainult pool ja loodetavasti on seal ikkagi palju proteiini äkki hoopis.
1: Ma võtan selle mäkki eine võibolla või.
0: Aga kui nüüd kõht on väga tühi ja tahate päevase kaloraaži kokku saada, siis 300 leheküljeline raamat võiks olla täpselt 2000 kilokalorit.
2: Väike Harry Potter ja läheb. Aga ma pole mitte kunagi mõelnud niimoodi, et 300 leheküljeline raamat, huvitav palju siin küll kaloreid on.
0: Aga auto, kui te tahate autorehvi ära süüa, siis on 60 000 kilokalorit, nii et autorehvi vast üksinda siin ei tasu ära süüa. Nii et kui hakkate sööma asju, mis pole söödavad, esiteks ei soovita, tekivad tugevad terviseprobleemid, aga kui sööte, siis pigem midagi väikese kaloraažiga.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Kanal 2 esitleb. Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
8: Hey, this is Taylor Swift.
9: Taylor Swift!
8: As legend has it, you are listening to
10: This is my head.

0: Good morning.
1: Ja ma tean, et olete igatsenud natukene siin mõnda kohtingu lugu, mis kindlasti ei ole tulnud, ei tulene minu enda elust, vaid võtsin siis sotsiaalmeediast ühe siis sellise loo ühe naise elust, et mõtles, et läheb üle pikka aja, et läheb kohtingule. Mm-hmm. Vaatame, mis saab, annan elule võimaluse. Ja no mis on üks kõige hullemad asju, mis kohtingul juhtuda võib? Mis te arvate? No,
2: püksid lähevad niimoodi keskelt pooleks ja siis sul on nagu küsimus, et kas lähed kohtingule ikkagi ära või lähed koju ja mitte kunagi kohtingule enam ei lähe. Mm-hmm.
3: Või siis teid tuleb kirvega, maaga, midagi sellist.
2: See oleks ka huvitav.
1: Ma seda üldse odanud praegu.
3: No, see on mu esimene mõte.
1: Esimene, et kas lähevad püksid katki või tuleb kirvega kohale.
2: Sest see pükste katki minemist lugu on päris. Ma olen mul ühel sõbral läksid lihtsalt nagu meeste rahvas ja no püksid läksid tegugi taha kinni ja ta tõmmas niimoodi, et tal lihtsalt no põhimõtteliselt kõik paljaks.
1: Oi, aga tegelikult see oleks päris lahe kohati ju mingi algus ühele armastusloole.
3: Täpselt,
1: ju.
2: Siin on mu paljad reied. Vaata.
1: Nautigem. Aga nimelt läks üks naine siis teidile ja paninast valmis läks kohale ja vaatab, et see kohtingu kaaslane, noormees, on lauas läpakas lahti. No arvuti lahti. Ta mõtles naisena, et mis seal ikka nii väga hull on, et äkki tõesti mingisugune erakorraline töö ülesanne jäi tegemata või tõesti ei ole hullu. Istub siis selle noormehe niimoodi vasta lauas ja tuleb välja, et sellel noormehel oli arvutis lihtsalt lahti selline, siis selline Exceli fail ja see Exceli fail kujutas endas ette seda, et ta hakkab nüüd seda kohtingut hindama protsentuaalselt.
2: Kohe seal nii-öelda laivis tegema. See on väga nutikas mõte. Et siis pärast läheb meelest ära aju nii kui prügikasti, aga midagi meelde ei jää.
1: Aga no kujutage ette, no lähed kohale, sind hakatakse kohe 10 pallisüsteemis või no protsentuaalselt hakatakse sind hindama Exceli failis.
3: Intervju rohkem mitte selline vaba teit.
2: Aga täna ongi, tulebki teha intervju, muidu ei saa ju teada. Pärast läheb teisele kohtingule, kolmandale kohtingule, oled nii palju oma isikliku aega raisanud. Sa tahad kohe teada, mis on su, ma ei tea, suure varba ümbermõõt, protsentuaalselt vaatan 93%. Sobivus.
1: No vähemalt küsib suure varbe ümbermõõtu, mitte mingisugune kui suur on su mingi laup. Ma ei tea, laup või piht on ja. Aga mina ütlen küll, et kallid noormehed, et kui te lähete teidile, siis võibolla ärme hakka niimoodi tööintervjuud kui sellist ikkagi läbi tegema või mis ma Emil arvame?
3: Ma arvan, et kui teha, siis tee graatsiliselt, et võtta mingi pane telosse või midagi, et täna seda läpparit nagu laua peale laa.
2: Mina just vastupidi ütlen, et ma arvan, et tänapäeval võikski olla uus normaalsus läpparid. Telefon on liiga selline, no et kõik on nii telefonis, aga tuled läppariga kohtingule või veel parem laua arvutiga oma kuvari monitoriga.
3: Või märkmik, toome märkmikud tagasi.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up,
1: kolleegid, kui ma ütlen teile niimoodi, et siis mis teile sellega esimese asjana kohe meenub, kui ma ütlen teile alright, alright, alright.
2: Tõnis Niinemets meenub mulle esimese asjana sellega kohe. Ma on kindlasti seda väljendit kuskil kasutanud, ma arvan.
3: No mul läksid need põlved nõrgaks, mis tähendab seda, et Matthew McConaughey on platsis.
1: Nii on ja miks ma seda mainin on sellepärast, et see lause tal on nii ikooniline, et eelmisel aastal ta lausa pani selle siis kauamärgi õigused peale, sest see on tema selline hüüd lause. Ja see on väga kindel põhjus, miks ta seda tegi. Ja ega see ei olegi mitte midagi muud, kui et tehisintellekti eest selles natuke kaitsta. Ja samamoodi tegi ka nüüd selline suur superstar Taylor Swift, kes siis pani samamoodi oma häälele kauamärgi õigused peale või siis lükkas selle patendi siis nagu sisse ja samamoodi oma välimuse.
2: Väga õige. No ta, eks ta tahab kaitsta selle eest, et kurjad siis AI ja tehisintellekti tegelased ära ei rööviks. Muidu varsti igal pool öeldakse tema lauseid, tema välimusega asju ja ma arvan, et kui ta on nii selline mõjukas naine ka, ta on ju siin igal pool striimingutes esimene, aga ka raha teenimises, mis tal oli siin miljardi väärtuses peaks ta olema, siis sa aru saada.
1: Täpselt. Aga Janet, kui sa peaksid mõne lause ära patenteerima enda peale, mis see oleks?
3: Ma viimasel ajal kipun ütlema sellist lauset nagu okay, let's go. No midagi sellist, et võib öelda ka eestikeelset, okay, lähme. Või lähme. Nagu, et ma arvan, et kui see lause oleks minu poolt juba aasta kümneid kasutatud kas kuskil filmides või, siis äkki peaks ka nagu ära patenteerima, aga kunagi ma naersin natukene nende inimeste üle, kes panid nagu sellised õigused peale, kas näiteks mingisugusel oma lausele või mingi, vaata välimuses on ka tihti lugu, et pannakse mingid õigused, ongi peale, ja, et ei saaks kasutada, praegu saan aru, miks nii tehakse. Et see AI on tegelikult läinud nagu nii suureks ja mõjuvõimseks, et peabki ennast kaitsma. Ja nagu Matthew McConaughey midagi teeb, ma olen alati nõus selle kõigega.
2: Mina patenteeriks ära tere hommikust, ma arvan, et inimesed ütlevad seda. Ja kui ma kuulen kuski keegi tere hommikust ütlema, olen euro palun.
3: Ainult euro või?
2: Jaa, euro iga kord. Tere hommikust, 3 eurot olemas.
1: Litsensi tasu.
4: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veiseli ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
5: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
6: Something brand new. Check out my new track. We dropping my new joint.
0: On My Hits.

0: 26-aastane mees üritas teha oma tüdruksõbra eest ülikoolis tema eest ühe eksami ära.
1: Armastus.
0: Kui miski näitab armastus, siis see on see. Ja mitte see, et mindi kuhugi, et logis sisse kuskil, ma ei tea, kus meil on siin Eestis näiteks Moodle portaal, kus teed erinevad eksameid ülikoolis, vaid läkski kohale, maskeeris end naiseks, riided, meik, aksessuaarid ja ta sai kus juures eksami keskusesse ilma probleemid, et ta sisse. Oli siis sõike võltsitud dokument ka kaasas, kus ta aga vahele jäi, oli see, et sõrmejäljed ei klappinud.
2: Nii kõrgtasemeline värk, et sõrmejälgi tuleb kanda. Ma arvan, Eestis oleks küll pääsenud klassikaaslased vaatavad, et
0: Maru Veider!
2: Jaana, mis suga juhtunud on? Sul on käed nii karvaseks võinud. Aga no pole hullu, Jaanal võibolla lihtsalt üle öö oli meeletu karvakasv.
0: Halb päev, halb hommik on ju.
1: No ja üldsegi aasta on 2026.
0: Et noh. Tahan, mis kannan, yeah. On ju, olen, kes ma olen.
1: Olen, kes ma olen.
0: Just, aga seal oli, tuleb välja, et noh, et sõrmejälg oli oluline, selle pärast jäi ka see mees vahele. Mis nüüd juhtus, oli see, et mees vahistati, ikkagi noh, petmine ja võltsimine ja kullakene siis tüdruksõber ilmselgelt antud eksami kukkus kenasti läbi. Noh, sest teda ei olnud kohal.
2: Vangla laks 1-2 ja istud seal kriminaalidega.
1: Ma mõtlen, et nüüd see tüdruk peaks äkki tema eest vanglas siis nagu käima. Et noh.
0: Ja,
1: et see käsi peseb kätt olukord.
0: Mõtlen sama, et ühe asja teeb siis mees ära tüdruksõbra eest, et äkki nüüd on vaja kuidagi seda siis teistmoodi.
2: Kui mina oleksin see tüdruk, ma võtaks lihtsalt uue mehe nüüd ja prooviks uuesti sama asja teha. Üks mees istub vanglas ja sinust saabki võibolla selline nagu ärikas, kes lihtsalt võtab mehi, saadab nad eksamitele. Ja järgmine kord tasub võtta lihtsalt keegi, kellel on sarnane sõrmejälg ka. Et,
0: sarnane, jah.
2: Jah, ja, sarnane ja siis saab öelda juba.
1: Ärge andke mulle ideid, mul tuleb ka siin bakalaureuse eksam tuleb varsti, et kui te näete, et mul on hästi karvased käed, hei, ärge mulle otsa vaada, kes ei ole mina.
3: Järgneb ravimi reklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoose puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiad, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
7: Kanal 2 esitleb. Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: hit music station in Estonia. My hits.
1: Laevakapten Iss on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnat.

0: uued tunnid toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad. Listen. The biggest and hottest hits is all you

0: väikse majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusama majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nullu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibupasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
4: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha , parimad pakkumised ei oota . Rademar .
5: hea õpetaja , ära muretse muuseumi külastuste pärast . näita põhikooli lõpetajale mineviku asemel hoopis tulevikku . tulge Avara Majandus- ja Teeninduskolledži avatud uste päevale 5. mail Majaka tänava õppehoonesse kella 2-5. põnevad töötoad ja selged vastused . vaata avara.edu.ee

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
1: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 ml 49 senti. A1M koola karastusjook 330 ml 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervju Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõttus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
4: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toovad teieni kõige ilusamad pintskamajad.
1: Listen, the biggest and hottest head.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5,90 €. 100% veiseli ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Wings for Life World Run.
8: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
7: Igal pool.
8: Samal ajal.
7: 10. mail.
8: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
7: Osalemiseks laadi alla äpp.
8: Ja jookseme koos nende nimel.
7: Kes seda ise teha, ei saa.
8: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
9: Number one hit music station in Estonia.

0: Karglas parandab.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglasil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
4: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri.

0: uued tunnid loovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: We know the biggest stars and hottest hits.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head's Top 30.
4: Controlling your radio, come on.
5: Tervitus! Edetabeli saade My Hits Top 30 alustab. Ahto Kruusmann olen mina ja kevadepühade järgset saadet alustame Briti muusiku Miles Smithi ja Iiri muusiku Niall Horani esimese ühise singliga. Lugu tuleb siis originaalis Miles Smithi sulest, kuhu muusik lootis kedagi teist ka kaasata. Mehel oli selle loo idee juba 2 aastat tagasi olemas. Siis juba võttis ta ühendus ka Niall Horaniga, kuna singel räägib Milesi jaoks isiklikest asjadest, siis oli tal raskusi see kohe ka lõpuni kirjutada. Koos Niallga sai nad aga lõpuks loo valmis ning ametlikult ilmus see singel umbes 3 kuud tagasi. My Hits Top 30, koht number 30, see on Miles Smith ja Niall Horan ja looks on Drive Safe.
2: 3, 2, 1.
6: Countdown.
2: We know the biggest stars.
6: Let's count it down.
2: My Hits Top 30.

0: My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 29 on kuulatud, see oli Haven featuring Caitlyn Aragon looks I Run. Edasi läheme siit aga Lõuna-Korea bändi BTS-iga, kes esines möödunud nädalal oma kontserttuuri raames Ameerikas Floridas. Ühe fännide lemmikloo ajal tekkis aga helisüsteemis väike viga ning muusikute laulu ei olnud normaalselt kuulda. Mure helisüsteemiga tekitas aga kontserti külastajate seas päris palju paha meelt. Et kuidas nii suure bändi kontsertil saab selline jama juhtuda? Probleemi võttis jutuks ka BTS-i üks liige hiljem oma sotsiaalmeedias ja vabandas fännide ees, et selline viga üldse juhtuda sai. Käesoleval nädalavahetusel esineb BTS veel viimast korda USA's ning järgmisel nädalal liiguvad nad juba Mehikosse. My Hit Top 30, koht number 28, see on BTS ja looks on Swim. 3, 2, 1, go! Best music, check it out!

0: Weekday.
1: Mahist top 30, koht number 27 oli siin Zara Larsson ja loog siis Lush Life. Zara andis eelmise aasta septembris välja oma viienda stuudioalbumi nimega Midnight Sun. Rootsi suvest inspireeritud album sai reedel ka deluxe versiooni, mille pealkiri on Girls Trip. Pikendatud albumil on enamus lood samad, mis tavalisel albumil, kuid lugudest on tehtud remixid. Remixidele on kaasatud näiteks Shakira, Robin, Tyla ja Madison Beer. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 26. See on Cheat Codes, Edward Maia, Enisa ja looks on Be Your Friend. Let's do it, let's do it.

0: 30. Countdown. The countdown. Mahets top 30. Koht number 25 oli siin Somber ja loog siis Undressed. Edasi läheme siit aga Taylor Swiftiga, kes proovib kohtus oma häält ja nägu kaubamärgina registreerida. Kõik selleks, et ennast tehisintellekti vastu paremini kaitsta. Näiteks tahab ta siis kaubamärgistatud oleksid Swifti laused Hey, it's Taylor Swift ja Hey, it's Taylor. Lisaks soovib ta kaitsta ka veel pilti iseendast, mis on tehtud siis The Eras tuuri laval. Varasemalt ei ole keegi proovinud oma enda häält kaubamärgina registreerida. Pigem on siis kaubamärgina registreeritud konkreetseid laule, kuid mitte häält. Spetsialistid ütlevad, et tegelikult on Taylor kaubamärgi registreerimisega väga õigel teel, sest mida arenenum on AI maailm, seda paremini peavad ka muusikud end selle eest kaitsma. My Hits Top 30, koht number 24. Tegemist on hetkel ka muuses Saksa raadiote enim mängitud looga. Räägitud Taylor Swift ja looks on Opalite.
1: Let's go!
2: You're listening to My Hits Top 30.

Top 30, koht number 23 on kuulatud, see oli Sigala, Jaxomi, Ilan Kidron, Heloxis, Riptide. Jaxomi on muusikamaailma tippude seas tegutsenud tänaseks juba mõned aastad. Selle aja jooksul on ta toetus saanud näiteks Tiestolt, Martin Garrixilt ja Don Diablolt. Suured nimed on Jaxomile näiteks õpetanud, et ise ennast tuleb edukuse virvarris hästi hoida. Jaxomi on öelnud, et teised on talle meelde tuletanud, et enda füüsilise ja vaimse tervise eest tuleb seista samamoodi nagu ka oma muusika eest. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 22 on Juste, Jack Style ja Jonni ja looks on Turn the Lights Off. 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to My Hits Top 30.

0: DJ. Might Top 30, koht number 21 on kuulatud, see oli Bruno Mars, looks I Just Might ja tegemist on hetkel Prantsusmaa raadiote enim mängitud looga. Bruno Marsi kohta liikusid mõnda aega tagasi kuulujutud, et ta on oma hasartmängu sõltuvuse tõttu suurtes võlgades. See tõttu pidi ta ligi 10 aastat järjest esinema Las Vegases ühes hotellis, nii öelda võlgade katteks. Eelmise aasta lõpus sai Bruno jaoks 10-aastane kontsertite andmine hotellis läbi, just kui oleks võla lõpuks ka ära tasunud. Too sama hotell on nüüdseks aga kinnitanud, et tegelikult ei olnud tegemist üldse võla tagasi maksmisega. Ka Bruno on võla üle pigem nalja teinud ning kuulujutuks võibki antud võlg avalikuses jäädagi. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 20. See on Oliver Heldens ja looks on Lady, Hear Me Tonight.
1: My Hits Top 30. 5, 4,
2: 3, 2, 1.
1: You're listening to My Hits Top 30.

0: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
8: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
9: My Head's Top 30.

0: Hits Top 30, koht number 19 oli siin Emily J ja looks on Koduteel. Edasi lähme siit aga Harry Stylesiga, kellele meeldib väga joosta. Ta on jooksnud kaks maratoni, ühe Tokios ja teise Berliinis. Viimase jooksis ta ajaga 2 tundi 59 minutit ja 13 sekundit. Mees ise on öelnud, et jooksmine aitab tal oma elu üle rahulikult järgi mõelda. Harry tunnistab, et maratoniks treenimine on üks kõige üksildasemaid tegevusi maailmas. Lihtsalt jooksed mitu tundi järjest ja seda täiesti üksi. Jooksmise ajal kuulab Harry tavaliselt elektroonilist muusikat ja treeni tegemisest on saanud tema jaoks ühtemoodi hüpnotiseeriv teraapia. Muideks sööb Harry enne pikka jooksutreeni tavaliselt ühe suure croissanti ja joob palju vett. My Hits Top 30, koht number 18, Harry Styles ja looks on American Girls.
1: Counting down, counting down. My Hits Top 30.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Hola muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem.
3: Ütle kägu, millal ma uue auto ostan? Ei pea nii kaua ootama. Telli toitu ja kodukaupu Barbora e-poest. Sisesta kood ning võid võita uhi uue Ford Puma. Rohkem infot barbora.ee. Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna Raekoja platsil avati parkla. Jõuluturg on nüüdsest.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
7: Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
8: My Head's Top 30. This is number 17.

0: Vahit Top 30, koht number 17 oli siin David Guetta on Jennifer Lopez ja looks siis Save Me Tonight. Jennifer Lopez astus mõnda aega tagasi esimest korda Coachella lavale. Nimelt käiski ta siis külalisena David Guettaga koos laval ning koos esitati ka äsja kõlanud lugu Save Me Tonight. Muusikute jaoks on see muideks ka nende esimene ühine singel. Me liigume siit edasi samuti ühe kolläbiga. Ameerika muusikud Lady Gaga ja Doji on koos välja annud loo Runaway. Singel on muideks tehtud siis spetsiaalset filmi Saatan kannab praadat teise osa jaoks, kus siis Lady Gagal on ka väikene filmiroll. My Hits Top 20, koht number 16, Lady Gaga ja Doji ja looks on Runaway.
1: Best music.
2: Counting down.
1: On My Hits Top

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik, kus siis täna Carl Killing, Emily J. ja loo pealkiri on Kaugemaks jääd. See on muuseas nende kahe esimene ühine singel. Carl ja Emily on head sõbrad olnud juba aastaid, kuid sobiva looni jõudmine võttis päris palju aega. Carl ütles, et nad soovisid luua midagi, mis ühendaks tema enda produtsendi käekirja ja Emily unikaalse hääle. My Hits Top 30 jätkab aga nüüd Sombriga, kes on kirjutanud loo, mis on pihtimuslik ja emotsionaalselt keeruline suhtedraama. See räägib olukorrast, kus siis peategelane tunneb tõmmet kellegi poole, kes on juba suhtes ning peategelane võitleb siis süütunde ja kiusatuse vahel. Loo sõnum peitub siis hallis alas soovimatuses teise nii-öelda kodu lõhkuda. Sellest ka selline loo pealkiri. My Hits Top 30, koht number 15, see on Somber ja loo pealkiri on Homebreaker.

0: My Head Top 30.
1: My Head Top 30, koht number 14 on ära kuulatud, see oli Alex Warren. Loo pealkirja on Fever Dream ja tegemist on hetkel nii Briti kui ka Hollandi raadiote enim mängitud looga. Alex Warren astus mõned kuud tagasi ülesse Grammy auhindadel. Esinemise ajal juhtus aga tehniline viperus tema kõrvaklappidega, kus siis artist tavaliselt esinemise ajal kuuleb ise ennast. Juba 30 sekundit enne eetrisse minekut sai siis Alex aru, et midagi valesti, kui laulmise hetkeks ei suudetud viga parandada. Alex läks lõpuks lavale nii, et kuulis kõrvaklappidest täiesti valesid asju. Mees arvas hiljem, et sellega on tema karjäär läbi, sest põrus nii suurel laval, nagu seda on Grammy auhina gaala. Õnneks andsid fännid ja publik saalis tehnilise viperuse talle ruttu andeks ning Alexi karjäärile see vett päriselt peale ei tõmmanudki. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 13. Tegemist on hetkel Eesti raadiote enim mängitud looga. Bebe Rexha ja Faithless ja looks on New Religion.
0: My Hits Top 30.

0: Mahits top 30, koht number 12 on kuulatud Sõli Nöpp ja looks and days like these. Me läheme siit edasi Eesti muusiku Sämmiga, kellel olid põhikooli ajal õppimisega päris keerulised lood. Mees on ise rääkinud, et matemaatika ülesandeid tehes ei saanud mitte milleski aru. Sämm on matemaatika kodutöid teinud ka läbi pisarate. Lõpuks läks muidugi olukord paremaks, kui õppimises tekis ka distsipliin. Sämm on muideks käinud ka muusika koolis, kus ei viitsinud üldse klaverit õppida. Nüüd on aga muusik väga tänulik, et muusikakooli läbis, sest see lõi hea distsipliini ka edaspidiseks eluks. My Hits Top 30, koht number 11, see on Sämm ja looks on Ma olen sinu.
1: We know the biggest stars.

Thursday. Countdown the countdown. Mahits top 30, koht number 10 oli siin. Tyla ja looks on Chanel. Tylal ilmub 24. juulil teine stuudioalbum nimega A-Pop. Laulatari eelmine stuudioalbum tuli välja umbes 2 aastat tagasi. Uuel albumil teeb Tyla kõrval kaasa ka Sara Larsson. Muusik ise on öelnud, et uus album on palju konkreetsema kõlaga, kui seda oli tema esimene plaat. Tyla on enda sõnul palju teadlikum selle osas, mis muusikat teha tahab ja kuidas seda kõige paremini oma kuulajateni edasi viia. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 9. See on Calvin Harris, Jessie Reyes ja looks on Ocean.

Vahistab 30, koht number 8 oli siin Cheat Codes, Altego, Hannah Boylen ja looks Miss Me. Me läheme edasi aga Puerto Rico muusiku Bad Bunnyga, kes esines selle aastal Superbowli poolajal ja tegemist on siis ühe maailma suurima lavaga, kuhu artist üldse jõuda saab, sest seda poolaja showd jälgivad miljonid inimesed. Laval oli Bad Bunnyl seljas aga nii-öelda tavalise riidebrändi Zara outfit. Bad Bunny stilisti kokku pandud rõivaste kogumaksumus oli umbes $250. Jalas kandis Bad Bunny aga oma enda ja Adidase koostöös tehtud tosse Bad Bow 1.0, mis siis maksavad umbes $200. My Hits Top 30, koht number 7, see on Bad Bunny ja looks on DTMF. 3, 2, 1, go! Best music. Check

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Ma Hits Top 30, koht number 6 oli siin Topic, Fireboy, DML, Nico Santos ja loog siis Buddy. Edasi läheme siit aga 8 koolinoorega, kes toimetavad nime all 35 Mafia. Seltskond on Eesti muusikamaastiku ukse jalaga lahti löönud ja seda oma singliga Südames. Bänd on rääkinud, et esimesed mõtted muusika tegemisest tekkisid neil sauna laval. Ning esimesed lood salvestasid nad Viimsi raamatukogu muusikastuudios. Tänaseks on nad ehitanud ühe bändiliikme keldrisse oma stuudio, kus siis vaikselt loomingu kallal nokitsevad. My Hits Top 30, koht number 5, 35 Mafia, Willem Drillem ja looks Südames, millest Remix.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
5: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
6: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5,90 €. 100% veiseli ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
7: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
8: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
9: Siin Tallinn. Sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 € ja 49 senti. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: See ei ole normaalne.
14: Mis on normaalne?
15: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
16: This is My Hits Top 30. This is No.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 4 on kuulatud, see oli Sonny Fodera, D.O.D, Bobby Bascom ja loo pealkirja on Think About Us. Enne aga kõige mängitumate lugude juurde liikumist, ehk siis top 3, teeme kõrvalepõike Suurbritannia singlitabeli tippu. Sel nädalal on seal esikohal Ameerika laulatari Olivia Rodrigo värskem single Drop Dead. Lugu on pärit siis Olivia kolmandalt stuudioalbumilt, mis ilmub 12. juunil. Muideks singli muusikavideo on filmitud Prantsusmaal Versailles lossis. Teies on hetkel Briti singlitabeli number 1, Olivia Rodrigo ja looks on Drop Dead.
0: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Hea lapsevanem, ära stress oma põhikooli lõpetaja tuleviku pärast. Keskhariduse saab omandada ka koos päriselt vajaliku erialaga ja sealt edasi kas või kõrgkooli. Kulge avara majandus- ja teeninduskolledži avatuduste päevale 5. mail Majaka tänava õppehoonesse kella 2-5. Vaata avara.edu.ee.
4: Ütle kägu, millal ma uue auto ostan? Ei pea nii kaua ootama. Telli toitu ja kodukaupu Barbora e-poest. Sisesta kood ning võid võita uhi uue Ford Puma. Rohkem infot barbora.ee. Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. Vitautas mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralski ja pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
8: This is
9: My Hits Top 30. This is number 3.
10: Kui laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnat

0: Mahits Top 30, koht number 3 on kuulatud, see oli Klišarik ja Max ja Anvar Leen ja loo pealkir on lihtsalt kaasane. See lugu on pärit siis Klišariku ja Maxi studioalbumilt Club Schlager, mis tuli välja eelmise aasta oktoobris. Muusikute enda sõnul sündis album öödest, mis venisid hommikuteks ja hommikutest, mis muutusid jälle pidudeks. Kutid tahaksid, et kujutletav Club Schlager oleks koht, kus kõik võiksid unustada argipäeva ja tantsida nii nagu homset poleks. Albumil löövad lisaks poistele endile ennis kuulduda Anvar Leenile kaasa ka Erik Krieger ja Valge tüdruk. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 2. See on Nublu, Thief City 44 ja looks on Kesselaid.
1: My Hits Top 30. This is number 2.

My Hits Top 30 on siin, mina olen Ahto Kruusman ja tabeli tipust leiame sel nädalal muusiku, kes astus esmakordselt mõni nädal tagasi ülesega Coachellal. Briti lauljatar ei esinenud küll pealaval, kuid tema show oli sellegi poolest vaatamist väärt. Artist rääkis ise, et lavashow sai inspiratsiooni teatrist ja draamast. Laulatariga koos käisid laval näiteks ka Zara Larsson, Thundercat ja Blood Orange. My Hits Top 30, koht number 1, Pink Panthers ja Zara Larsson ja loo pealkirjan Stateside.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
4: Teekond Euroopa maitseteni. Reisisaatjaks Maxima odavad hinnad. Aitäh kaardiga. Looduslik mineraalvesi Evian 1,5 liitrit ainult 1,39 ja trüflid Bergale 200 grammi vaid 3,49. Maxima.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just paremakäelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: kas sa jagad kebabiiti ? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab ? kuuled seda särinat ?
4: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas , kiht haaval , väljast krõbe , seest mahlane . tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi , ainult Olerexis .
5: sel nädalal A1000 Marketis , Max ja Moritz , kodupihvid 400 grammi , 89 senti . jäätis Pop vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi , 32 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .

0: õppetunnid toovad teieni kõige ilusamad pintskamajad.
1: Listen, the biggest and hottest heads.

0: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tea, et iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: hea õpetaja, ära muretse muuseumi külastuste pärast. Näita põhikooli lõpetajale mineviku asemel hoopis tulevikku. Tulge Avara Majandus- ja Teeninduskolledži avatuduste päevale. 5. mail Majaka tänava õppehoonesse kella 2-5. Põnevad töötoad ja selged vastused. Vaata avara.edu.ee.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24.

0: Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: Uued tunnid toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Listen, the biggest and hottest hits.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits.
2: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiira. BCDE vitamiin tänu looja.
3: Spillen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapsele jäi selge , et pintska.ee .
3: selle nädala hinnaliidrid Maximas . seaavaliha kilohinnaga vaid 2,99 ja viilutatud juust E-piim 500 grammi . aitäh kaardiga kõigest 2,99 . Maxima , Eesti meeldivaim toidupood .
4: värske Postimees nädal on ilmunud . suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust . Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle . veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodanikupalga . saame teada , kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda , kuidas ja miks süüa . Postimees nädal . sisukas nädalavahetus algab siit .
5: Kanal kahes kell 8 , 15 küsimust .
6: teine küsimus , kategooria on nüüd vutilegendid .
5: argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Butšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00 .
6: kategooria on ratsarikkaks . võite uuesti proovida , kes vajutab ruttu .

0: 12 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti. A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
3: See ei ole normaalne.
4: Mis on normaalne?
5: Andri Luup,
6: Soo,
5: Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna Lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

Teletunnid toovad teieni kõige ilusamad pintskamajad. Listen, the biggest and hottest hit.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 € ja 49 senti. Biolan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Väikse majad saab Pintskast.
2: Suured majad saab ka Pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega
1: ikka Pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
6: Number one hit music station in Estonia.

Uued tunnid toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad. Listen, the biggest and hottest hair.

linna peal, oma päev. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Väiksed majad saab pintskast.
2: Suured majad saab ka pintskast.
1: Kõige ilusamad majad saab pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Vitautas mineraalvesi 1,5 liitrit 75 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: This is my hits. My hits.

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Väikse majad saab pintskast.
4: Suured majad saab ka pintskast.
3: Kõige ilusama majad saab pintskast.
4: Klassikalise stiiliga
5: või modernse joonega
3: ikka pintskast.
4: Vaata lähemalt pintska.ee.
5: Lapselegi selge, et pintska.ee.
6: Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiad, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
7: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
8: Tere hommikust, telehommik alustab.
7: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
8: Telehommik.
9: See on suurepärane.
7: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: õppetunnid toovad teieni kõige ilusama pintskamajad.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis Pop vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Wings for Life World Run.
3: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
2: Igal pool.
3: Samal ajal.
2: 10. mail.
3: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
2: Osalemiseks laadi alla äpp.
3: Ja jookseme koos nende nimel.
2: Kes seda ise teha, ei saa.
3: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
4: See ei ole normaalne.
5: Mis on normaalne?
6: Andri Luup. Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti. A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Tenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinna

0: uued tunnid toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Listen, the biggest and hottest hits is all you need. Yeah.

Õppetunnid toovad teieni kõige ilusamad pintskamajad. Listen, the biggest and hottest

0: uued tunnid toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Listen. The biggest and hottest hits is all you need.

0: õppetunnid toovad teieni kõige ilusamad pintskamajad.
1: Listen, the biggest and hottest heads.

põhjuseid leian vaid klaasides, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.